0: වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yame na hama tane anytime set when a flavor delakiri padamak. Welai na ega na denuwa. Wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri.
1: Udaya 8:02 kai dan.